0: Ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanang nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa sa ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon og inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Malipayong balaang adlaw ipapahulay ngadto sa tanan, manhigugman ako ang mahigalam kigsuunan kutob sa maabot sa ato o nga signal. Atong ipaabot ang atong mainitong panimbaya ngadto sa tanan nga mga magtutuo ngadto sa buhi nga Dios. Ang walay sinugdag, walay katapusan nga Dios nga maoy magbubuhat sa tanan nga butang sa kalibutan, lakip na kanato nga tao ug mausab ang tag-iya sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Maayong gabi sa atong tanan, mga hinigugman na kumihigala o makingsuunan. Alang sa ato karong panag-uban, sa ato diri higala nga panag-uban hangtod tas alas 7 sa Gyapon Live, kita ni Ananoka di Diski 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato nga station manager nga to kang K5, Sir Bernie Cabusaw, o sa Gyapon sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikaslawak sa atong on-duty engineer Kramigala, sa ngalan sa atong chief engineer, atong makauban ng K5, chief engineer Abudwen, alang sa atong panag-uban mga higala karong itimbaya sa nato ang tanan nato ng mga kaigsuunan ng mga commandment-keeping people. Regardless sa mga pundok-pundok, sa mga organisasyon, ng mga magtotoong Kristohanon, atong itimbaya ang tanan sa atong panag-uban karon ining pinasahi nga adlaw sa matagkaroon niya sa atong panag-uban niining adlaw ikapito sa simana, ang adlaw nga ipapahulay nga gipanag-iya sa Dios nga mao. Ang una gayon nga nagbalaan o nagpahulay o nagpanalangin niining maong adlaw. Busa, dalagon na Dios sa iyahang papakinguban ka nato sa timog simana sa ato nagkadaiya nga manatudlo nga mga buluhaton. Siya naghatag nato og kaluwasan, kalampusan sa tanan nato nga mga gibuhaton, mga material, nga mga butang. Og aguban ka nato siguro na sila mapatigayo, na as mga pagbiyahe. Apan tungod sa gugma sa Dios og sa iyang kalooy kanatong tanan, iya patagilugwayan o gininhawas kinabuhi. Nga hangtod ni ini nga magutlo karon, makapadayon na sabda sa atong mga natudlong gibuhaton o katungdanan sa atong pagpangalagad. Ang atong pagmantala sa may balitas kaluwasan nga walain mo sa Ginoong Hesus may galam king sunan, mauni ang paglaom sa kalibutan nga nahulog sa sala. O sa ato pasalamatan ang Dios sa iya usab nga mapinadayonon nga paghatag kanato og lugway nga gitawag kagawasan sa tinuuhan. Hinauta nga kini nga mga pipilan lamang ka mga gutlo sa kagawasan sa tinuuhan, di nato ni masayang ato ning mapahimustan na higala pinaagi sa ato nga mga pag kinabuhi gayon nga ato yung masiguro nga ang atong pagkinabuhi naa sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa matag karoon niya o magiya sa ato ang huna-huna, sa atong kalag, sa atong espiritu, sa tibuok nga anatong pagkinabuhi. Busa, atong ipabot atong panimbaya karon sa atong tanan nga matigpaminaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong gabi o malipayong balaang adlaw ipapahulay ngadto sa atong makingsunan sa Mindanao, atong ginapabot panimbaya nato sa taga Davao City. Bago lang nato mahigala na hinabi si Elder Alexander Guno sa Davao City. Maayong gabi og happy Holy Sabbath alang kaninyo dinas Davao City, Brother Alex, sa imong tibok pamilya, ngadto kang Sister Shirley, ngadto si iyong mga kabataan nga tanan, mayunsab ngadto kang Brother GC Hardin sa tibok yung Panimalay, Brother GC, og ngadto sab sa Panimalay, Brother Sister Canoy, og ngadto sab kang Brother Judy Canoy sa gihapon, og kang Brother James Golciano dias Davao City. Sa atong makingsunan sa probinsya sa Davao del Sur, maayong gabi, happy Holy Sabbath ngadto ka Brother Ronnie Magdadaro. Brother Ronnie, og makasulod, dalay gud adios sa imo dihang kumusta sa imo dihang linya o wala ba'y mga kasika sa ato linya matagkaroon niya. O ngadto sab sa ato uban pa nga mga kaigsuunan sa Davao Occidental, ngadto sa Davao del Norte, sa Davao Oriental, sa ato sab mga kaigsuunan pa sa Davao de Oro. O sa Bukidnon Province, maayong gabi eh, malipayong balang adaw po lay kanyong tanan diya sa Bukidnon. Ngadto sa mga taga-Kabanglasan, sa ato dihang mga kaubanas panimalay, maayong gabi eh, alang kaninyo o Happy Holy Sabbath. Diya sa Bagong Taas, sa Valencia City, Bukidnon. O diya yun sa Valencia City proper. Atong tanang magigsoon na diya nga mga 70 Sabbath keeping mga brethren sa atong magigsoon ng Seventh-day Adventist family. O bayong sabderis kagayan di Oro sa Misamis Oriental, atong ginapabot atong pagpanimbaya kaninyong atanan. O sa ato di ay magigsoon na din sa atong palibot tinis Provincias Negros Oriental. Maayong gabiig, malipayong balangan ng pahulay sa Japon. Ogma sa ato nga panag-uban sa atong Sabbath morning fellowship diha sa Kandaway sa panimalali Brother Emmanuel Willie Desen. Maayong gabi alang kanyo Brother Willie at to Kester Segunda og mga kaigsuonan nga tanan. Ogma na ata din ha sa ato nga morning nato nga fellowship kay ato ning gitagaag panahon kining ato nga mahinungdanong kayo nga mga panaghisgot labi na ugma sa ato dinhing panag-uban sa tibok adlaw. Alang sa ato karon na Sabbath evening edition, maayong gabi is mga taga South Korea. Sa gawa sa nasod Mingalang at to Kamari Federsen, Itik Asin Gua. Maayong gabi e og Happy Holy Sabbath kaninyo diha sa South Korea. Makiigsura na itong mga Pilipino Mingala nga mga Cebuano nga tuwa dito sa South Korea sa ila usab nga mga panimoyo o sa ilang mga gimbuhaton. Sa ato sa makigsuunan dito sa Estados Unidos sa Amerika, Happy Holy Sabbath o maayong gabi dito sa Estados Unidos ron mga kadlaon o di ko masayop na pas mga banda sa kagabion dito kadlaon mo rin anak na interval o mga 12 hours mga higala. Labi na dito sa Florida, mayong gabi, Happy Holy Sabbath nga to kang Brother Edgardo, agad ayuban ako ng higala, akong igsuon higala, og ako yun ng igagaw sa panimalay. Og alang sab sa atong makigsuonan nga naasli niya karon, atong nga kauban karon na higala makigsuonan, alang sa mga taga-Leyte, Happy Holy Sabbath, maayong gabi nga to sa taga-Wangag, Albuera, Urmok, mga higala ngatos pamilya Cordero. Mayong gabing Happy Holy Sabbath sa tibok panimalay ni Pastor Rostico Cordero diha sa Wangag. Maayong gabi alang kaninyo, malipayong walang adag paulay sa tanang makigsunan nga ato makauban diha sa Leyte o mayinsab diha sa Kabintan ha Urmok City nila ni Brother JC Rabi ngato sab nila ni Sister Honey o sa Gaas ngadto sab sa panimalay ni Brother and Sister Willie Padilla. Sa tanan-tanan ngadto sa Tacloban sa ato igala nga hook up diha sa K5 News FM sa Tacloban City mga higala, atong ginatimbaya ang tanan nga mga tigpaminaw diha sa ato nga sister station diha igala sa Tacloban City. Nag-hook up ta diha o ngadto sab sa atong igsuon diha sa Tacloban ngadto sa kang Brother and Sister Timok pamilya sa ni Brother Holyo Dahunan kaninyong tanan diha nga makaigsuonan nato. Nakaros linya sa from Cebu City Brother Rizaldi Villazo. Good evening, Happy Holy Sabbath alang kaninyo diha sa Cebu City ato makaigsuonan. O sa gihapon naasab ato karo makauban Joseph Sacranas. Okay, watching from Cagayan de Oro City. Okay, alang kaninyo sa Cagayan de Oro, maayong gabi, Happy Holy Sabbath. Ngadto kang Brother Joseph Sacranas o ngadto sab si Kyle Velasco, Brother Eric Lumactod Manera diha sa Cagayan de Oro City. Boy na may galam kay Sunan atong makauban si Sir Hani siguro siguro makasulod o makasulod man. Sa ato nga mga kaigsuunan sa inyong linya di nato mo ma masiguro na mantay mga interaction ra bakaron. Okay, at kung tagaag pagtagad mga higalam kaigsuunan apan doon na tayo mag-alawit kadyot lang ha sa di patamuad do sa pagpaminaw sa ato minsay sa alawiton magpahigayon sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsoonan. Mag-ampo ta. Among amahan nga langit nun. Una sa tanan, maayong gabi kanimo o Dios o malipayong balaang adlaong ipapahulay. Diha lamang kanimo ang among mga pagdaig, ipahinungod, mga pagpasalamat, pag-ambahan, bisan ang among mga pagsimba, matagkarunog o niya. Ikaw ang among gituuhan o gwaylain nga Dios nga maoy na nag-iyas tanang butang sa kalibutan o mayungsab ka namo sa among pagkalinalang o nagtuong ikaw ang tinubdan usab sa tanang adunay gininhawas kinabuhi. Salamat sa tibok simana sa among mga nagkadaiyang natudlong trabaho o mahan nga ikaw nagluwas ka namo gikan sa mga katalagman o nagpanalangin usab sa tanan among gimbuhaton na nakaabot binining adlaw ipapahulay, adlaw ikapito sa simana, adlaw nga balaan nga imong gigahin aron kami makahimo usab sa pagpasidungog kanimo pagbalaan ining adlawa. Busa pinagining sibiyahan sa K5 News FM Philippines, sibiyahan gipanag-iya sa imong anak nga imong gitawag, imong gipili o imo usab gihimong instrumento sa buhat sa kaluwasan. Doc Ramil Oy, panalanginan mo Dios kadagaya pa ang iyahang mga pagpangalagad kanimo kauban sa iyang tibok panimalay gikan sa maginikanan, mapuno sila sa kadagaya pa nga mga panalangin ngadto siya sa tanan niya mga igsuon o ngadto sab sa iyahang asawa, mga kabataan nga tanan o sa tanang mga empleyado sa K5 News FM Philippines Luzon, Visayas, Mindanao. Hinautunta nga walay makulangan kanamo o Dios sa magisaad nga kinabuhing dayon sa adlaw unya sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Dalay gun ka sulay katapusan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo sa ngala lamang ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Alang sa atong pagpadayon, atong ipaabot ang usa ka mensahe sa alawiton.